0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe.

0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: UAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Grazas, moitas grazas.
2: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
1: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
3: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
7: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
8: Boas, qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados. A microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren semellantes en galego e en castelán, poden levarnos a errar o seu significado.
9: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
8: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
9: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco axeitado para tratar na fundición.
8: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
9: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
7: Audios seleccionados. Quack FM.
10: Escoitas Quack FM.

0: rapaces! ¡Ey, raparigas! ¡Ey, carballeira! Subid o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. Ese non, ve de que poema lle dedicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que usaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que vos lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un vino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas.
2: Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres.
3: Pero como van disparar láseres, non?
0: Vaya, vaya. Oxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando.

0: Mando Boys.
1: I disvivir o campo.
0: Non son para turrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
1: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
2: Que caótico sería o mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é?
3: Unha grúa!
2: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
4: Audios seleccionados. Quack FM

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Quack FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en quackfm.org ou na app gratuita Quack FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Echei unha casiña torta coa porta aberta. Do seu interior un hedor que apesta. Dis que dentro dela había unha persoa morta ou pola contra tan experta que deixou dentro de min unha impronta incerta. Traspasei un brazo sombrío, aínda co frío nas costas. Eu que de cotío non confío nin dou mostra, sentín en min un amorío cara aquela casa triste e angosta. Deixeime levar e atravesei as sombras. Cando invadín a habitación pegoume o fume nas faces. Fiquei quedo, espido, naquela pose. Vin unha velliña a mirarme de esguello. Quebrarse un espello, agulla nas 12. Entón a vella meteu na pota patado un cuello. O pelo da cola dun gato bello. Sou de culler un raro aparello pra lle dar voltas fruncido o cello. E vin unha curuxa pousarse na fiestra. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, empezou a

De las velas que velan por ti, de quien se desvela por verte sonreír, alumean de noite lucero y candil capitando tu barco de branco mástil. Martir, viute partir e voar do niño que dore do fronte a ti hai, da que ti non foras testigo do desinterese dos intereses que deron sentido a todo. De calquera modo, de modo xeito, co peito temblando, aguantando o teito, tu lleite a modo, camiño leito, caldeiro mirando, choralo teito. E chora que chora, non hai dereito, caldeiro mirando, yo pano en xoito, a cociña que non da de si, a veciño o inverno, a leña esperando fora.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de componente norte que achegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves. Obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de componente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere decir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

pequeño merlos de sombra nas polas da canseira. E feos a choveren sobre un río de carne. Non teño máis terreos, só teño esa orvalleira. Unha cántiga triste sobre os prados e as árbores. Levo as costas saudade mesturada de anceios. Saudade como néboa na lama das congostras. Un acio de silencio no que se pousa o medo, como se pousa o mar nos náufragos nas costas. Vou nun leito de toxos co meu corpo ferido, o sangue esparexido polas veas do vento, o pulso dunha arela a latexar camiños e a cántiga de anguria que me colleu ben cedo. Puiden ser unha nube, como as alas dun anxo, ou un grilo, unha rosa, unha xestiña leda. Non cheguei máis que a sombra, e néboa, bagua, pranto, volvoreta da morte, coas dúas alas nas tebras. Teño longos alaios durmiñando na lúa, teño ríos de baguas que baixan dos curutos, teño fíos de sangue que o corazón anúa, en él un océano de mergullados pulos. Teño unha lúa bella para aceiturar recordos e agadañar angurias ermas como apenedos. Non teño máis fouciña que a que me deu o soño, nin cego máis cancións que as que sanguei no tempo. Acabades de escoitar o poema titulado O que teño, do poeta ourensán Antón Tobar Boviño.

O Mediterráneo converteuse nun cemiterio de migrantes. Os emigrantes teñen nomes e apelidos. Teñen o dereito de vivir en paz e de aspirar a un futuro para os seus fillos e fillas, por un mundo de máis pontes e menos valados. É unha mensaxe de Radiofusión, Rede Galega da Radio Local.

0: Somos la manera.
1: Hola familia, se benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países aonde chegou a nosa fala. Antes de comezar esta viaxe número 436, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do Grandes Voces e tamén dun servidor que vos fala, como sempre, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo cun grandísimo clásico da nosa música. Canto de andar, de Luar na Lubre. Adiante con eles.

Canto de andar era o tema que nos interpretaban Luar na Lubre. E agora viaxamos a Cabo Verde para ouvir a outra das súas grandes voces. E do lobo, ña quería ser poeta. Adiante.

0: ver nada.
1: A noitada de Carlos Ares e Baiuca a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora viaxamos a Portugal para ouvir unha desas grandísimas músicas que nos gusta partillar con todas e con todos vós. Chega da man de Sara Vidal, Sebastián Antunes e a cuadrilla con este tema que leva por título Sei que a vida non nos dá tudo.

0: Ao son deste A roupa do mariñeiro de Vai de Roda e Uxía, despedímonos de todas e de todos vós. Continuaremos navegando a través das ondas da música na vindeira semana, se así o queredes e o desexades. Ata entón, a ser moi felices e moitas grazas por estar aí ao outro lado da radio ou do teléfono móvil, do computador ou do vosso dispositivo de preferencia. Cuidadevos moito e continuade gozando do verán, con sentidiño, pero gozando. Adeus, ata vindeira semana, chao, chao.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
4: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
4: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Cuac FM.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

te queixas do proteccionismo. Se es quen pon rei xa se quen pon en risco. Unha lingua viva nobre sometida pola tiranía do chamado un día decreto de trilingüismo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: CUAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
3: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
2: Pero que funciona, ¿eh?
4: Claro, claro, que funciona.
2: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
1: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados, Quack FM.
6: Falar galego é moi sinxelo, mais existen certas expresións nas que a meirande parte da xente erra. Pero non vos preocupar, para iso está o equipo de Isto é Galego. Oxe, en Isto como era, ensinamos vos as diferenzas entre os pronomes te e che. Que non se viu nesta situación?
7: Leveite as maletas ou aeroporto? Leveite as maletas? Ou se cadra, leveite as maletas? Como é o correcto?
6: A diferenza é fácil de entender. Cando a acción é realizada sobre a persoa, entón usaremos te. Porén, cando a acción é realizada sobre algo relacionado coa persoa, entón usaremos che. No caso anterior, o que se leva ao aeroporto son as maletas. Polo tanto, o correcto sería leveiche as maletas ao aeroporto.
7: Entón, se en lugar de levar as maletas, eu levase a él mesmo, a persoa.
6: Entón, dirías, leveite o aeroporto.
7: É un tanto complexo.
6: Se cadra así. Por iso podemos usar o que en Isto é Galego chamamos o truco de Pepe. O truco de Pepe consiste simplemente en pensar que todo o que che pasa a ti en realidade lle está a pasar a Pepe. Proba a dicilo así.
7: Leveille as maletas ao aeroporto a Pepe.
6: Leveille. Fíxate no lle. Sempre que na frase de Pepe apareza o lle, na túa aparecerá o che. Deste modo, eu leveille as maletas a Pepe, indícanos que o correcto sería leveiche as maletas a ti. Do mesmo xeito, que pasarías en lugar das súas maletas levases o propio Pepe?
7: Levei a Pepe ao aeroporto ou leveino ao aeroporto.
6: A ausencia de pronome ou cando este sustitúe a Pepe, indícanos que na nosa frase compre por te. Se eu levei a Pepe ao aeroporto, entón leveite ao aeroporto. Resumindo, se o pasar a terceira persoa aparece o pronome lle, na frase en segunda persoa aparecerá o che. Noutro caso, aparecerá te.
7: Coideille do can a Pepe en segunda persoa, coideiche do can. Coidei a Pepe en segunda persoa, coideite.
5: Audios seleccionados, Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Oxe en Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. ¿Estás preparado?
2: Estou.
1: Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. ¿Estás escoitando?
2: Sí, sí, claro, claro.
1: Pareces distraído.
2: A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso.
1: Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta e escoita. Anódino, atmosfera, auréola, chofer, conclave.
2: Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran
1: misil
2: atravesando a
1: atmosfera.
2: Manolo Castro deixou de regar o seu
1: gladiolo
2: e fitou o aparello case con
1: libido.
2: Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa
1: anódina,
2: un xove cun
1: acne
2: que pedía a berros un
1: endócrino
2: de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de
1: rícino.
2: Pero Manolo,
1: chofer
2: de profesión, era
1: heroe
2: no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a
1: amálgama
2: de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha
1: auréola
2: coma de luz de
1: neo
2: que indicaba que non era material
1: textil
2: deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun
1: réptil
2: e saíu dun chimbo pola fiestra. É un
1: paxiaro.
2: É un
1: aeróstato.
2: Non, é Super Manolo, terror dos
1: parasitos
2: deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun
1: aerólito
2: ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquinimigo, o doutor Pataca. Sí, fora el que lanzara o
1: misil,
2: pois no último
1: conclave
2: da
1: elite
2: de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a él arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola
1: traquea
2: ata que case o deixou sen aire nos
1: alvéolos.
2: Pero o doutor Pataca atacouno cos seus talos
1: prensiles,
2: arrodeouno polas
1: homoplatas
2: e apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu como se a

0: Ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
1: Tito Leaches.
0: No!
2: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de compoñente norte que achegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves. Obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e este vento de compoñente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas, que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de compoñente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: CUAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
1: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a baixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro para ben.
0: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

que a banda do solpor e mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo. Que ramas de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o acio. Que acades disas patrias a vindima, que a maño vento beberás o viño. Que sereas en vos a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou Penélope. Existe a maxia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar.

0: Acaba de escoitar o poema titulado Penélope, de Xoana Torres, extraído do seu poemario Tempo de Ría, publicado no ano 1992.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Granxeiros. Granxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
1: Ti tamén es granxeiro.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
7: Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras sin filtradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
8: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
7: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
8: Unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. Intereses? Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se leva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
7: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
8: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
7: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
8: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Edwana foi a primeira muller astrónoma da que se ten constancia e viviu na Babilonia do 2300 ao 2225 a.C. Edwana foi unha muller moi polifacética, célebre na Mesopotamia por ser tamén sacerdotisa na cidade de Ur e a filla do rei de Agade, e destacou principalmente no eido da política, da religión, da poesía e moi especialmente no da astronomía, xa que xa daquela Edwana creou unha rede de comunicación astronómica e dirixiu varios templos que tamén servían de observatorios e onde se facían mapas celestes e investigación sobre o movimento das estrelas e dos planetas, e se recitaban poemas. Como Edwana tiña recoñecido poder como a suma sacerdotisa, estaba autorizada a asinar os seus propios escritos como autora intelectual dos mesmos, xa que daquela a norma era que fosen reproducidos polos escribáns e non levasen a asinatura do autor ou da autora. E isto é o que nos permite que se tivera constancia dela, do seu poderío como científica, do seu traballo e da súa sapiencia. E foi o que lle serviu aos historiadores para considerala como a primeira autora recoñecida da historia. Edwana de Babilonia tamén pasou a posteridade por elaborar un dos primeiros calendarios que se coñecen e por ser unha das primeiras mulleres en exercer o poder de ditar leis e nomear altos cargos políticos, polo que é citada en varios textos da antigüedade e tamén na actualidade. E mesmo o célebre escritor Eduardo Galeano fai referencia a ela no seu libro Los Hijos de los Días, cando cita textualmente: Edwana viviu no reino onde se inventou a escritura, agora chamado Irak. Foi escritora e foi a primeira muller que asinou as súas palabras, que ditou leis e que celebrou o placer de escribir, que é unha festa, como a parir, dar nacemento, concibir o mundo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Quack FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en quackfm.org ou na app gratuita Quack FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: CUAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita CUAC FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
1: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saludo de quien te fala, Isabel Lema Blanco. En este último episodio de la cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates más intensos e estratégicos, a energía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla desperspectiva: o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en Deseño Naval, Seguridade Marítima e Enerxías Renovables Mariñas. Benvido, Vicente.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: También nos acompaña Aurora Grandal Danglade, profesora titular na Facultad de Ciencias da Coruña, dirixe o Instituto Universitario de Xeoloxía e membro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisaxes Culturais Atlánticas. Moi benvida tamén, Aurora.
2: Gracias.
0: E por último nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultad de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto na análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente?
1: Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas, e digamos que levou a situación sobre todo da Ucraína posteriormente, recentemente con Irán, pois xa o vimos dende o ano 18-19, co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a, pois, ese poñer en valor a produción renovable que nos permitía desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o plan Repower EU, que buscaba precisamente esa aliñamento estratégico, non, coas renovables. Despois veo o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado, priorizar a eficiencia enerxética e tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería Objetivo 55, que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efeito invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para 2030 ata o 42,5%, cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, precisamente busca, digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeadores, paneis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses objetivos estatais para chegar a conseguir que 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que quería baixar a, digamos, a como de importante a enerxía en Galicia. Nada, tres pinceladas. Unha delas podería ser que somos unha rexión que exportamos electricidade, preto do 40% da electricidade, digamos, podémola ofrecer o resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante, cunha refinaría das 8 que hai no Estado, e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto, podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia, e adicionalmente sí que diría que en canto a potencia eólica instalada, o 12,5% da potencia eólica estatal está en Galicia, e eso repercute en que somos quen de achegar preto do 13% da xeración eólica total de España. Uh-huh. Xa se nos imos ao tema de hidráulica, pois somos incluso máis relevantes, porque preto do 20% podemos dicir que un de cada 5 megavatios instalados de hidráulica é galego, e chegamos entre un 25-30% do total da enerxía vinculada coa hidráulica e galega.
0: Pues con todas estas cifras enriba da mesa, a verdade é que nos ofreces un panorama no que Galicia é unha protagonista na xeración de enerxía e ten un papel moi relevante na xeración de enerxía, non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non? Con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non, desta percepción un pouco crítica da cidadanía, e tamén pois que estrategias políticas ou financieras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non, que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois de esa refinería ou de esa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entonces, vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, ¿no? que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén.
2: Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que está moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos a Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muíños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muíños que están trufando todo o espazo. Claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estes parques, entón non se ve a contrapartida, vese unha exaxeración probablemente de xeración de enerxía, unha exaxeración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non? É que se exporte, porque exportar é, conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non o hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué?
0: Fernando?
1: A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha rexión moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois un ese 25% máis de produción que non ten noutras localizacións.
0: Quizás básicamente porque donde están as correntes de vento, non de aire, son aquí en Galicia, non as hai
1: sí,
0: en Castela, non, ¿verdad? No. O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos.
3: Sí, nos estamos todo que é a costa gallega, estamos por encima, en que nos afastamos un pouco 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que moito máis alta que temos en calquera zona interior de España ou outras rexións. Mm. Eu sei que un valor diferencial.
1: Claro, entón, eso é o porqué pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas. É dicir, ese 75% está en mans fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao sétimo lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos o pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O como digo, Norvento 267 megavatios frente a 600, por exemplo, de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. Precisamente, posiblemente, houve un erro, déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non, que sí que fican aquí no en Galicia. E despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero si de algunha xente do rural, que di: a miña terra non vale nada, preferiría regalala a ter que asumir os custos de mantemento ou de significa. A min eso chama a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario tal, pero tamén deste tipo. Entón eso tamén, esa visión en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, bueno, desleixo mellor que temos en Galicia en canto ao que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non, que sí que teña máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco, incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo, onde, bueno, desconfiamos do veciño, de a ver que conseguiu el, que eu non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar, e que se un aeroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de medio millón de euros, Claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten co, digamos, coa empresa que se instala e, polo tanto, ten dereito tamén a esa, pois a eses beneficios, uh-huh. Non? Entón aquí, por un lado, temos ese, bueno, eu non me interesa, ou desconfianza e a non implicarnos, por decir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de, bueno, de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso podería ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí, pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente, pois sí que está introducindo elementos, dende o meu punto de vista, acertados, como pode ser a pois eso, beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non, de que se beneficien eses esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan digamos por proximidade, non, achegarse a esa produción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa a retención de rendas entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial.
0: Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non, co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC, e dentro do CISPAC xusto investigades, non, sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pues parece que esa identidade o mellor non está directamente correlacionada, non, con tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural, e sobre todo pois dende os CIPAC percibides que existe pois o risco, non, de destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou incluso poda ter unha repercusión en outros de outras índoles, non, incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país.
2: Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descuberto, porque os xacementos arqueolóxicos, a maior parte deles non están estudados nin descubertos, están baixo terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai unhos cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras e para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. Pois xa que é realmente unha afectación direita, non? Non é só a dos muiños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a produción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter, ao mellor no futuro, un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso, é extracción de enerxía, pero toda de enerxía eólica, non? Non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que, desde logo, non forman parte dun paisaxe natural nin dun paisaxe cultural. Cultural, ata certo punto, pero ese tipo de cultura da producción, gran producción de enerxía e gran consumo de enerxía non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensamos nos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia, temos a produción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado por todo este tipo de producción tamén. Entón, ao final, é unha afectación directa ao paisaxe natural, ao paisaxe cultural e ao patrimonio que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén.
0: E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña?
3: Estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nesas costas, que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que cando estamos plantexando os parques que poderían ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 km da costa. Quero dicir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pues menor, pero tamén é certo que son arxenadores moitos máis grandes que teríamos en terra.
0: Máis aínda.
3: Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de entorno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, ou gran parte está resolto, ainda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades, además, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións donde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios e o potencia un pouco. É o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, enda que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo.
0: Para exportar tecnoloxía,
3: que é un pouco o reto, porque a cadea de valor non é só o que é o mantemento, que decimos que o que máis fixa a población no local, nas zonas máis próximas, sino tamén toda a producción. E o que defende un pouco, e o que estamos todos os proxectos, é ver un pouco, non só pos parques de aquí, sino como a enerxía eólica, especialmente a mariña, que é fácil de transportar ao largo de todo o mundo, podemos generar cadenas de valor aquí para suplir pues, as demandas enerxéticas do mundo enteiro.
4: Sí, aí se pode incorporar tamén a noticia, non, da axuda do IDAE para, digamos, para eses 95 millóns para o Porto da Coruña, Porto Exterior da Coruña, os 5 millóns para o Porto Exterior de Ferrol, para condicionar, non, o que son as infraestructuras propias de cara a eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente. Sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderado que se intenta tamén dinamitar dende Ferrolterra.
0: Sí, últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén polos investimentos, incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade, pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o apagón das pontes?
3: É que un pouco o reto que estamos é realmente non pensar como é a eólica como única produción para xerar eólica mariña na zona nosa en Galicia, sino a cuestión é plantexar como un polo enerxético para exportar a todo o mundo. A ventaxa que temos en Galicia é a nosa comunicación marítima, que podemos fabricar recursos e sistemas para alimentar pues, a toda Europa, a toda África, exportar a Asia. Entón, non só temos que pensar, cando falamos eólica, de esos mantementos, ni esa pequena proporción, que realmente non é moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos, que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantemento eólico en Noruega, en Dinamarca, en final, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocimento tamén para dar vida, especialmente estos pobañeros de Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de asfixiar población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de como un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xerar unha industria que nos dé competencia, ser competitivos a nivel pues, internacional.
5: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
0: Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non? Coas actividades económicas e sociais que aínda existen en Galicia, non? Que reto supón instalar auroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dís, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? Pois en Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non?
3: Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estos eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave é tratar de aportar máis experiencias sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro, que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Por se vai ver afectado, como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe e como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van a entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre o paisaxe, as distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea como país un futuro claro e a posibilidad non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar suporte a máis sitios. E é un peso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos, xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno, principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
1: Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra case o 50% do emprego pesqueiro español, preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea. É dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque as dúas partes, non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pues que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio.
0: Bueno, a mí tamén gustaríame traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, sino tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan o mar neste ámbito tamén, non? Porque pois posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros, na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, non? Eu quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non? Pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de sacar, de que os seres humanos saquemos un rédito económico isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sexa, non, sino tamén manter para as xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste país. Que dimensións, sí, consideras ti que entrarían en valor, non, para protexer tamén a cultura e o valor ambiental do territorio? Valor en termos máis que económicos.
2: Sí, en termos máis que económicos, claro, porque o valor que está aí é un valor que, ademais, non é un valor que se poda sustituir ou que se poda construir cando xa está destruído, non? É un valor, o valor ecolóxico, o valor biolóxico, se queres, é algo que leva miles de anos formándose, non? Igual que as rochas, que levan millóns de anos formándose. Entón, é algo que se destrúe, non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así. É tamén que un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dixo, paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai. Isto é unha reflexión que ocurreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, observación de baleas, turismo ecolóxico, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidade que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados, o mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións. Pero penso que tamén chega un momento que o que decía Vicente, que era moi interesante, non? Non é só producir aquí para instalar aquí, non? Senón para exportar. Porque todo ten que estar aquí? É que temos unhas actividades. A extracción en Galicia xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas. A minería é extractiva. Volvemos outra vez á minería. Extracción. A enerxía é extracción. A hidráulica é extracción. A madeira é extracción. Todo é extracción. Ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción? E non se pode buscar outra maneira como o que é a producción e a exportación de materiais, e non tanto das materias primas principais, como se isto fora unha colonia non vou dicir onde, non, pero dun país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai. E que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez. Dende a xeoloxía, non? Na xeoloxía, no Instituto de Xeoloxía, no pasado era unha cosa moi típica, no século XIX, a extracción de materias primas, no século XX, a mitad de un pouco. Chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, bueno, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado cando non hai nin siquiera unha contrapartida. Pero aínda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non?
3: Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, quer decir, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quer decir, sí. Al final todas que se plantean na costa española, aparte que temos pola profundidade, polo impacto que temos, porque tamén podemos colocar en medio das rías, quero decir, pero a opción
0: por
3: que
0: poder...
3: hai, claro, quero decir, temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas que se deben facer, que son un pouco compatibles co sistema, son estruturas flotantes con que teníamos pues, unhas catenarias de a fondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino primeiro. É certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten. Quero decir, a 200 metros de profundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en este tipo de solucións como, primeiro, como compatibilizar que feito que se está facendo en Francia, se está facendo con que a convivencia marítima, co bioloxía mariña. Hai estudios ahora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa selección de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a bioloxía, pero é algo que hai que iniciar, por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco. Hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desarrollo grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecemento que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van a ser máis afectadas por estos campos.
1: Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos bellos de extracción e demais, eu sí que creería...
0: Bellos ou non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están á orde do día.
1: Sí, sí, no, bueno, a realidade dos materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, se non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático, das especies e tal. Entón, eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave tamén nos discursos políticos aposta en valor do que temos. É dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía, precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí pois activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero non a, digamos, esta a penetración de renovable que onde camiñamos. Entón, eu penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara ao estatal, en cuestionar se o sistema sirve. Máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve, é un sistema, digamos, tamén injusto, non? Que cronifica as injustizas tamén con Galicia porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede con moitas horas de despois de, pois da zona centro ou de zonas de Madrid, e claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona ou un sistema de subsistemas por estado, pois porque non aquí en España pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía, son deficitarios en enerxía e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos.
0: Pues esta reflexión ven super acaída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe a mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e que nun momento como actual, non, que ademais se está a judicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non? Que se sea capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, non, que bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, non? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois xa lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, non, e recoñecer este esforzo extractivo por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha chega, algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara onde deberíamos de camiñar de maneira unísona. Vicente.
3: Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir e segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de da administración, de da sociedade, de marcar. Necesitamos unha enerxía, vamos a xerala, e temos que marcar en que marco, que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se xeran todo ese tipo de problemas. É dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais que xeran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco, e logo plantexar como se faz para que a industria, dentro desa contorna e esa normativa, poda desenvolverse e ser productiva no territorio. E penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino sí. Vamos a poñer e logo vemos as pegas, sino marquemos que escenario, que condicións temos, e a partir de aí ver que posibilidades temos e como desenvolvemos a situación, porque se vamos a renovables pues terá un custo social tamén, quero decir, como sociedade hai enerxías que podemos ir

0: Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na producción controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis, e despois os excedentes que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera: mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu. Pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora.
1: Aí, desde a miña perspectiva, un pouco experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa como un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en Guitar Aurora, senón é unha posibilidade para asentar poboación nesas rexións e que favorece ese desenvolvemento desas rexións, para a industria en esas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer nesos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia. Estamos falando de supervivencia.
2: Entón, sí, de aislamento moitas veces. Sí.
1: Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos deste proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas coas cofradías, que nos reunimos, cando eso é ver e meus fillos, de que van vivir. As seguintes xeracións, que vamos meter, porque se esquilmamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder ver. Se non temos unha industria local onde poda xente traballar, de que vai vivir? Entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio. E vai un pouco ligado á enerxía e aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo.
3: Sí, unindo a isto último de Vicente, sí que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir, unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación. Falamos de Ferrolterra, da Zola das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento polo que poida acontecer, non? E unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non, autoestradas, da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade, de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non esquentamos, decantan que unha empresa se localice ou non se localice no rural, precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que si a rede estivera montada de abaixo arriba, dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. Último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dis, Aurora, pero hai que ter cuidado, porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos decir esmolas, de bueno, pois isto me sirve para que me desconten, sí, sí, no. Temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vais lle dar gratuito, non, hai que pensar en clave de país, e as decisións penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non, hai Ferrolterra ten un grande futuro por diante.
2: E ademais, ti falabas ao principio principio da primeira intervención de tres grandes empresas que, bueno, pues están instaladas en Galicia, pero que non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, ¿no? E que, bueno, pois tamén poda haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, ¿no? E ese asentamento no territorio, ¿no? Sí. Pois a verdade é que rematamos

0: Comenzamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar, como sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre.
1: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golías Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

Todos presentíamos que Anoite preparaba algún sofisma. E o faro extraviado daba o SOS ao Morse, clave Orión das estrelas. Eses brazos abertos da vela son os mesmos do vento que se despreguizou. Na man do mar esquencedizo, os luceiros peteiran a bicada. A estrela dos cabarets cun cigarro nos beizos pide lume aos catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos, un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques para esta medianoite, pero aínda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu stock de SOS.

De escoitar o poema SOS de Manuel Antonio, publicado no seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: CUAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros en MUGA, as radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Saburniño, Cedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de Participación e Axenda, Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas en paralelo fomentar redes de colaboración ou cooperación
4: no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar, basicamente, de traballo conxunto.
3: Sí que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades digitais e que chamades Centro de Oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que no queremos poñer pois, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estaredes atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pois, con acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos dos que participades están moi ligados ao territorio, non?
5: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
2: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, son desos que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
5: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos da Fusqueña. E despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da man da Deputación da Área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de BBC.
4: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
5: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que deseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodoloxías participativas, que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de ese grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues que es que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non teña moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal efectivamente é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
4: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
5: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei si catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que as que ahora non se facía.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda en la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
4: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados neste ambicioso proxecto. Y que no rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
6: Huella ecológica.
7: Igualdad de género.
8: Energía limpa.
6: Revitalización del medio rural.
8: Onda ODS.
6: El futuro
7: es teu.
9: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
10: Audios seleccionados. Quack FM.
11: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

No tempo aquil, cando os animales falaban, decir libertad non era triste. Decir verdad era como un río. Decir amor, decir amigo, era igual que nomear a primavera. Ninguén sabía dos aldraxes. Cando os animales falaban, os homes cantaban nos solpores, pombas de luz e xílgaros de soños. Decir teu e meu non se entendía. Decir espada estaba prohibido. Decir prisión somente era unha verba, sin senso, un aire que mancaba. O corazón da xente. Cando, cando se perdeu este gran reino. Acabades de escoitar o poema titulado O Reino, de Celso Emilio Ferreiro, extraído do seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: CUAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Eu teño medo cando petan na porta pola noite, a estar só cando non quero estar só, a estar no medio de moita xente, a quedar só no mundo, a non morrer nunca, a morrer pronto, a morrer estúpidamente nunha estrada, a quedar inútil, a tolear, a que lles pase algo aos meus, a que os que quero non me queiran, a perder o gusto polas cousas que me gustan, a ter que vivir sempre nunha cidade, a que non haxa flores, a que non haxa animais en liberdade, a non poder mirar as estrelas pola noite, a non poder mirar a paisaxe no outono, o mar desde o mar, a mirar un día para o ceo e non ver un paxaro, a que non haxa troita nos ríos, a ter que ir á guerra, aínda que non teña que ir, as almas miserables, os que sempre din a verdade, os que menten sempre, a pasar fame, os contos de medo, as películas de medo, a ir ao dentista, a montar en avión, a non ter medo de nada, a ter moito medo. Cando pasa moito tempo sin que ninguén pete na miña porta.
0: Audios seleccionados. Quack FM.